ngara chani ngarpi ju yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata first ngai dola establish dola nya mata mata nya ka dola nanga na purun ina na yagora kamari nanga na purun ku dola wanga nya dola nya mata mata nya ka ngurungu nya work turu na wala dola out station mata mata ngura Kaya kunya ngai dua la ngai bal kiana prunina nya ya gura ka ngarpe jingura ngara ya ku dara ya gura adula ngara wanga ya gura adula ngai wanga nya ngoni ngin mabuk mak te ro bungang nga ku gure dua la dao tula gure ring dao ya ku ngoni ngai first established dua la air station mata mata ka de la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM

ngarai ako naipiri ko mana ka ngarai ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngarai

na mire bok mak ngarain yin no ton yang rakawang ngain ka galewen komor sirip pingor ka nga may numakadwal ga yun radio kura.